agus na siúnta na héireann, an ceol clásicach, tradisiúnta agus comhaimsirthe is fear a cheilúra de cách. Is leatsa an ceol, is leatsa an ceoláras na siúnta. NCH.ie